0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Predugo već sebe gledaš njenim očima.